sibo skinny mark ni ebu akwa enyuma mete ya chere radio super bebe smao ukono menya kwa juro bebe smao ukono meni ya kuro unya panchi etu tabotie sibo bo bo bo.